mfano wako tu. Na ya usewani na suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umu tusabe mwesi sufrena. Wapwa mwa ebe ye ye. Isisa awo mwa. Ebe ye ye.

Nyamia ye bi. Bambo. Ni jwa so pa. Ni mwa so gbei. Ni mwa tie. O di akọ di ye mba. Ifie di anai mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaya na mbimo bu.

wano kwa na wadi ashano encha wani pabia ube nye senyo ube wukano ube wubi wate ube wubi tie afi ube nye juma misha wun kwa mse ube nye juma ye yeah.

0: Ewa de mabro kwa kwa akra twa di papa nyame aw lada aw mi fala mi kwa bi ye nyame nyame adai adai adai adai mai mamo lo bu adai
1: adai Kra 24.com. We speak the capital. Mene Obana.